0: Ebusia was so sorry to hear that Sapofi Jumedi and Plan B.
1: This is Plan B
0: 104.5 FM. So, yeah, they offer a toss of you know, a shesso. Now, what she a topic I bet to dry a triple and common a impact of revenge and no any topic I bet to dry. Penny for the abetu dry a free a joadano. Yet a triple common and what then Jim Hanum say, and there a you could have done. I don't say so no. Topic no, yeshe ni edia bo edia wura ye nyumem mese baby akopo oka krebia ne ho eye wo office enu te wukwa de bia ne topic no ebo edia wura ye nyumem ni akwashe ye topic no so so juma edia ewo ho ene wukwa de ene Pastor Sidio Gido abetina se ono eye founder and leader of African Redemption Mission African Redemption Mission Church no or no NAS of a penny and nothing so your coffer by a dema sa a sorry no and don't you know your back up pastor and chain ni a man a che a man o a qua ba pastor ma chim
2: yeah me nearby
0: patronate to say
2: yeah me I do my way
0: okay and then I'm yes so I'll be kind and African Redemption Church is what to say
2: me I don't be a cosu
0: okay okay, and see, and I will piece it in the topic, you know, impact of revenge, and on the topic, and I will check your home, come on, and then go a day, you the boy, right, you mem. Ewo ni topic no ebo ewura na da bia no yansa pofi ejuma die ne ye chance ya topic no ye kira si ansa na ye wura ne nkorabata nkorabata eno ntima sendi e amase mi se di kan no eno se me bisa say also revenge acho
2: otia si FM ye ka se revenge o poto ka se munu a e de betwi munu a e se obi aye bibi mo di ya na opese otia ne suka
0: okay and see revenge and say obi aye obi bi na so metia wo suka me fa ho nyade
2: sa sa sa
0: aha eno ntino eno eno revenge okay eno you kwa da sele mdi kan kan ye bwa ye nyume bebi akopo ka krebia na ho your office and say ho ye bwadwuma and say ye hospital your office o market o provision store ho truck running taxi ni bebi aye de bwa ye de ewura ho okay
2: and
0: unti no yenhwe na yenhwe revenge no ahodo be yenfa ne se enumem types of revenge be ena ekoso ewo ho
2: ya ka se types of revenge ana se bia we be na uti on suka ne dia umu ahuro bebre bi o wa ibi ayen bibi mana ayen ya wadi ya ti o si obetu ya ne suka bisi wo ha bia nhyeda yen bibia but I saw no nkasa e wo yaudi bi isa nsin to bia e wo no nkasa no nti eno no
1: true
2: bia jealousy and as envy eno no bia nhyeda kan no but no nkasa sin to bia wo nti e man na dwen ne se nipa enje ne ntum nti wo a wo wonti sa na se we gi wo tum no ofise so ye bibi di tia una o di brewers said ha so no notin o so be yesa eh ye no ni so ho
0: I said trouble bi sa no obi a
2: sa
0: ye ye fetin in kola brem na o ko to bi nchei sikani bi nchei se bi na o ye na yaka yaka de nya bo so me nya me ya madom na me yesika
2: sa sa sa ono so no I say o di name bi awura ni mu fetin in kola brem na se mre bi a besin ko nia ofa mu ono su fi se sisi en wanya opportunity no and I say wanya kwanja no se obetua obisuka and I say nipa na ye ne sa no no a long standing conflict and I say bibia ya odibia won mu a che didi ni mu antie nam so a pe se ofa so odie den odetua obisuka ehn ye wo eno so wo ho ni egumu aburo ahoro bebre ni
0: repia juma ma na ye say betete o nanso na won ye ne hwe
2: sa sa
0: na unim de ntia a ase
2: oh yes sa no
0: eh ha wa adwe na ye ono ne ya obi a wa ye den wa ko muti na oye wo
2: sa
0: okay ye nhwe se sa type ya ya boss yi na woni na ba be hiem e wo office na oye wo boss na o tete wo office so nini mso share ne career sino obi ye ne sa obi de ne go through sa atetin ni nipa ne ha na dwen enti wo so ba ba ba share na sino ono so ye de obeye bia so be frustrating It's dear, yadi ye no no ni tiawo so
2: sa sa wa bra wo nye
0: ni kwa wo nye ni shi ene akoso kofo di nkrofo ni wo nwumem san ono ni dia ofa mu ye difa yadi yadi tete no ti no
2: sa
0: otu obi so ka mra kwa ni pa ni ye den
2: ene shi.
0: Okay, and you see, who say revenge, no beats me a do bonny, and that's what you also come the crowd cry.
2: Oh, cry when you're she.
0: Oh, yeah, she. It's what you are bonny, who need more she.
2: Sir, I'll be the iron umbrella besinko, the dadano, of a so the tear who was sucker, and no so ever.
0: I know, sir, when you'll be under a dear old time, who knew back,
2: sir, 104.5. Now, son, a manuna, as I say, nipa wo wa. Mejidi se ese yamisro na se yakopo asam ye na ade adwuma se obomodi se wodi yakopo asam be ye adwuma obetumi amasa na mani nano wasiu anekwan eh se wan fa yakopo asam na ye adwuma dia ane ye wodi nema be wewuo mu ema na hawo eh se won se ye ka the Lord's Prayer ya ye kan ya fit class 1 na ya shea se ye ka the Lord's Prayer nti okay, yeah, the Lord's Prayer no fiti asie di ko wie no. Owie no, okay, Matthew chapter 6. Owie no. Ade ba ko pe na Christo fa ho asem kan se fa ye mfumu so che ye se de ye su ye di che wona wo fumu ye no.
0: Mhm.
2: Okay, na me bebrei wa hini mbra me njie nko musuo mu ye free. Okay, na me bebrei but owie no ni okan so asem. Ene se se wa mfa wo ni amfum so anche no a waje wo soro so mfa wo di mfa yin de mfa anche aha diso bi obani a se de be obetumi adiso a enke ye aha obi mpim bi emwo mu a wo so mfa nkoti obi no bo modi a se wo di nipa kwono fum so be che no kwa ye obefa so aye sade ne se e bi ade na hawo wo ntumi mfa anche ne sa Bible see Luke 17:3 o si se wo ni amfum wo a kananim so no no hu a fa che no so we said yade nitro nti se unu ya fumu na wan kanani ye kase kanani man che se kidi na temu na mum ma unu fum so a di aye o so wo ka chire no na bible si so no no hu a fa che no nti se wan tumi aye ne sa wan ma na unu fum so na wan fa anche no so no no hu wan fa anche no na wo di wu amu a na se ke ye a kwansidi e bi di man wa e si won kasa won shira kwai eno won kasa eno na yakopon asem kire se se won fa obi di anche no a waje wosu ni so ntumi fa odi anche o eh sa de ne tumi di won kasa nya se won kasa wa brabo se de ye kan u be du de be wu amu sa na wo di akoba bi afi obi kura onye ohwi no afi hu no na obu afu obi onye ohwi no afi I say jemani din po eno odi ni senti din keke tuti din na obuafu wahu esai sa yaudi ni nti nti esai na afi wankasa no be wo se wo be na ma bia favor na se ne pa bia se wonye free ni pa ni chea na se wonye free obi chea no na ya den osiwa no kwa se se ohwe watiti ni usuna woni ni nam no a emwa nti akwanja bi wo ba se odi ma pu a ofa ma esai sa gbani na obi di aye omritinti abesin ko a wantumi amfa chea no nti ehe mi ese wo nema bebre
0: okay edin ase mi kai kwotwetwe ase maba so ebia lalipa no ye ne bone no ebia ye friend akosua na okwa adwuma mu akohu akosua foforo ko enzo be hu akosua foforo wo ho ne die ne ye wo na wo benje sa aketia
2: ba sa na so nini puse keke onene se
0: una mbeje sa aketia no enzo bi bone a waye na went me amfan che no no na wo na wo ba beje so aketia e wo adwuma na adwuma so de betete wo sa ni gie ni
2: sa
0: be bia wo ye adwuma pa okakra na na sey e kina sey e na sey e kina sey e ye hu e kwai ba kwa ana ye hu die nti a reason ba kwa e ma amanfo e siki sa revenge hu se bi wo ha wo nyen ne hwe
2: sa
0: e ye past trauma and be
2: our own cassa from
0: and our day a socket yane a day. A bro, a pastor, get them potty beam and a bemo be a cassa won't meet your bonnet so car away dreaming.
2: A be so wa, Nanny Pano, a one cassa so why and infuns will be. A we and infuns on soon will be a wadry and no so. Say, a dear me ye a honey panel. And then a Bible to say, ebane saa wa wadi ya no mani pa no hu Fatun and him says, I didn't we are done, we are sassam, we are kind. I'm what a hammy. A hammy pie, na, or you be no so, or da, no, Gina, some one, but who's old, sanity, dear, and him so, fetch me, let you say, a bibia, a cha. Na say, why, yen, sir? Nessa fade ye, and one say, who didn't we ya? Dear, say, wo ye manu and I say or kita wa wo winin in temnu or jumamu a fee ebe bani say a bet to see a sign side in tia and ye banisana wombwa ama jumano and koso.
0: Okay,
2: obit me wadien nini naho. Sa wa yo sa na se or di nye a dia o kaso di guo ni masana so di brewasi but o di fise agro no ni wudi eh eh ye woni pe bi hoti sa bi ho a nsheda mpa agro di sa ti wo asema wo kaso wo ka di agro na no aka fa no
0: afa na
2: e serious afa na fu eh ti e no so e wo ho
0: no cre cause in pain pino eh bonia ye tia so ka de bia na nipa na de na o de o ye no kra e bia
2: no ni ho so
0: oni wudi agro bi a e bia o eh mu wudi bi a mo de ye den ede fremu ne bia sa u bi umu bia u fifie ba no uni mudi ni mudada so wonu su ni mse uni mudi ne bia wo shi awa no wa bo e ase mesi bia di o de frewu ya na wa bo na waka na o de wa fa ho ya o e de ase mu se me su e de metu ya ne soka mo se ne hinta se bia waka a kire wonu ni pemu no wa ko e de
2: sa o su ko so kan de guna ni ma se na bi sa
0: set for tat Nache se wako kana se sa ayonku fano asaya ni sa wako chia shuka ni pano kra enye bwa payo bi na odi ubone no
2: sa
0: okay ye she se ye ba ye nyume mu a ye wo ne ma ni bi wo ha ekoso wo punishment ni where the mama nfo e bi se demotion se ye demotion se ye demotion obi a ni pano betime e jira sa demotion so e secure